0: Klizma, komunizma, kataklizma, komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma. Si

Senji na mnie, senji na jojoj, jojoj. Se de la zamzama, zinom, zinom, zinom.

0: komunizma, kataklizma, komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.

Ženi Onesko, Balkan boj. Isus Hristos, Balkan boj. Rambo Amadeus, Balkan boj. Hej, Balkan boj. Ej, smarodim nas, no, ja sam Balkan boj. Jer veli